0: FM. Nchambengi kunga weekendi dekerata. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoi. Anto ba mero na anto ba dara kani ditole gento weki.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge wala ba ina mudoro ginya ke direito kuwa tu tam.
0: Na nyume ne wero bukamuri kogi mabomwele.
3: Mwini pata wena kadina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa ne na kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri Meru FM Watanero yetu kajogeto
4: Tutumaira madhaja mainge kusua kana guitangoge We bonda bondene We saruni Mundene Kibandene Obisine Kano kiri inga aso yaku. Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tanga siba kubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.